να καπνίσουνε, να πιούνε, να μαστουριάσουνε.

αυτή την πόρτα. Μην την ξαναχτυπήσεις. Εδώ να μην ξαναφάνεις.

והיום בשידור, שידור מיוחד, שידור שכולו טריפונס. ביוגרפיה, שירים ותרבות.

שיש לי המון המון לספר, להשמיע, לתרגם. דרך אגב, מה שאתם שומעים, נגינת הבוזוקי בביצוע של טריפונס. אז בבקשה, היום לא לבקש שום הקדשות. אני אשתדל, כי קשה לי שלא להשמיע את מה שאתם מבקשים, אבל אנא מכם, בשידורים מיוחדים, ופשוט מעמיס עליי, רק בשידורים חופשיים של שירים ככה חופשי, אתם יכולים בכיף, אפילו רצוי,

קנסקי, שבת דבש. אז מי עוד איתנו, מי מאזין לנו, תכתבו לי שאני אדע שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם.

ואיפה את, דליה סוסון? אני מקווה שאת בהזנה, כי אתמול חגגת יום הולדת, ואני רוצה לאחל לך בשם כולנו פה ברדיו דבשה, ואני המון המון מזל טוב. עד 120, אושר, בריאות, הצלחה.

שבת שלום לברון קנסקי, מנשה סארנג'י, אייל גמולוג, תגיד לי אם זה נכון, אם אני אומרת נכון את שם המשפחה, שרה וחיים כהן, אתי ומשה סעיד, נורית פלד, יהודה גוסטר.

דנה, אבי, כל משפחת אדון, אסתר ג'רסי, איציק סובק, שאול גיאת, משה כהן מחדרה, מוקי כהן ומתי, רוחה לאל.

שבט שלום לבעל היקר שלי שמאוד אוהב את ריפונת וגם את אריסן. מעניין ששני זמרים אותם שירים, אותו סגנון, וכנראה יש להם באמת הרבה הרבה אנשים שאוהבים אותם, ביניהם הבעל שלי שהוא לא אוהב כלל.

ריפונס, והשם עם משפחה שלו ניקולאידיס, למי שלא יודע, הוא מאסטר וזמר בוזוקי יווני כפריסאי, כן, הוא לא יווני, הוא כפריסאי, שהפך למוכר ואהוב ביותר בישראל. טריפונס, למעשה טריפון, זה שמו המדויק, כמי שנולד בחג טריפונס הקדוש. הוא נולד בראשון לפברואר 1944, והוא כבן 79 למעשה, אם אני לא טועה, הוא אמור להיות בדיוק השבוע, אולי אפילו היום או מחר, אמור להיות בן 79. אז המון המון מזל טוב, ועד 120, ותמשיך לשמח אותנו טריפונס, אוהבים אותך. אז כן, הוא נולד בכפר מוקף פרדסים באיוס תיאודורוס שבקפריסין, למשפחה חקלאית בת 10 ילדים. מגיל 6 הלך בדרכי אביו ושר במקהלת הכנסייה בכפר.

בריאה טובה. הייתי בן יחיד והפכתי לפסיכופת, הפכתי למאומץ, ובלב שלך כפויה טובה. כמה התואה הייתי כפויה טובה, הייתי בעל בית והפכתי לנווד, הפכתי

מה אני שומעת פה? מה? אני מבינה. אלו היו הפרות והקרבויים פה בטקסס, רוקדים להם ביחד עם טריפונס. כך כותב לנו גל לוי מטקסס, תמיד אוהב להצחיק אותנו, כיף כיף שאתה פה איתנו. בום טעם בום טעם, קדימה תצטרפו לטריפונס. איכות לא משהו, אני לא אשמע את הכל לפחות קצת.

כן, ובהמשך אני אספר לכם על השיר הזה, בשביל זה היה חשוב לי להשמיע לפחות מעט מהשיר. חבל מאוד שאין לו באמת שירים שהוקלטו באולפן ורק מהופעות, לפעמים ההופעות פשוט נשמע גרוע. אז אני רוצה לעבור לשיר הבא, דם דם, שהוא בהרבה יותר טוב. כן, מושמע הרבה יותר טוב.

דבר טוב לעזאזל, או אלי, זה דבר יפה ורח, והנה היא, הנה היא, או אלי, או הנה היא, כשהיא הולכת, היא מרתקת את כולם, או אלי, הנה היא, כולם צופים בזמן שאת רוקדת, עובדת עם תחבולותייך הנשיות, את שוברת לבבות ולא אכפת לך, את מתעסקת איתנו, אבל כן, זה לא משנה. ליבה קר, או אלי, הנה היא, המבט של המתוק, או אלי, הנה היא, או אלי, הנה היא, וכל מי שפוגע בה נקלע לצרות, או אלי, הנה, הנה היא, כולם צופים בזמן שהיא רוקדת, עובדת עם התחבולות הנשיות, שוברת לבבות ולא אכפת לה. אז בואו נשמע מההתחלה בלי הפרעות. שבת שלום לירדנה שהצטרפה אלינו.

כן, היום תשמעו המון המון בוזוקי, להבדיל מהריסן שבעיקר הגיטרה החשמלית אצלו נגנה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על טריפונס. אבא שלי היה חזן בכנסייה ביזנטית, והמוזיקה שלהם יפה מאוד. הייתי הולך איתו לכנסייה בכל יום ראשון, והוא היה נותן לי לעשות איתו חזנות. זו הייתה תקופה של עוני אחרי מלחמת העולם השנייה. מה שהיינו מגדלים בבית היינו אוכלים. למזלי, ההורים שלי היו מגדלים שועית, אפרסקים, תפוזים, תפוחי עץ, הכל חוץ מבננות ותפוזים. והיה לנו חלב מהעזים שלנו. נעלתי נעליים בפעם הראשונה רק בגיל 12. מאפריל עד אוקטובר היינו בלי נעליים בכלל, ובחורף היינו עושים לנו מגפיים מאור עבה. אבל זה היה חותך לנו את הבשר, כי לא היה לנו גרביים. כשהיה בן 12, המצב הכלכלי בבית חייב אותו לקטוע את לימודיו ולעבור לבדו לעיר למסול. בגיל 13 עבר לניקוסיה ועבד בנגריה של קרוב משפחה.

אסתר ג'רסי כותבת, ריקי, אני רוצה למסור לנכדות שלי, נופר ורומי, מזל טוב להולדת הבנים, שני נינים עבורי משתי נכדות, רק שמחות לכולנו, אמן ואמן, והמון המון מזל טוב. אושר ונחת, אסתר ג'רסי.

0: כן. לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, משהו יווני.
1: כן, דליה ססון כתבה לי אתמול, ריקי, ליום הולדתי תקדישי לי שיר של קזנג'ידיס, טרגודו או אפורו, זה אני מבטיחה לך בשבוע הבא, אבל היום רק טריפונס, אז אני רוצה להקדיש לך, אופלה, אופלה, המון המון מזל טוב, שוב, עד 120, עושר בריאות, הצלחה, וכל שתבקשי לו יהי.

המון המון אנשים התחברו לשירים האלו. מה אנשים מחפשים בחיים? שיהיה להם שמח.

ואת השיר הזה אני שולחת עד טקסס אליך גל. להתראות אדוני, הכל נגמר, עזוב אותי ותתחיל חיים חדשים. העדפתי את פרח השדה, אתה השמש של 20 שנותיה. אדוני, לא היית נאמן, לפי מה שחברים שלי אמרו לי, עשית טוב בבית. להתראות אדוני, פעם היה לי לב, יש לה שני שדות וטרקטור, וכל מה שלי יש זה שתי הידיים שלי, לזרוע את הרוח והתבועה. להתראות אדוני, בזמן שהיא אוהבת אותך, אני אלך לראות את הזרעים שלי צומחים. להתראות אדוני, הכל נגמר.

כן, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אז אני התחלתי לספר שבגיל 13 טריפונס עבר לניקוסיה ועבד שם בנגריה של קרוב משפחה. שלחו אותי לעבוד אצל אדם שהיה בא בכל קיץ מניקוסיה לבית של המשפחה שלי ושכר את הקומה השנייה לנופש, הוא מספר. האיש הזה היה אחד האנשים הכי עשירים בקפריסין. הייתה לו נגריה גדולה, אבל לא היו לו ילדים. הוא אמר לאבא שלי, תביא את הבן שלך, אני אגדל אותו אצלי. אבא שלי שאל אותי אם אני רוצה לגור שם. ולבסוף ההורים שלי אמרו לו, לא נמכור לך אותו, אבל הוא יעבוד אצלך, ומה שאתה רוצה לעשות בשבילו תעשה, זה עניין שלך. טריפונס הנער הרוויח בנגריה $3 בשבוע. הוא היה עובד וגם שר. שירתו התגלגלה לרחוב ומשכה את תשומת ליבו של מוזיקאי מקומי. בהשראתו הוא קנה בוזוקי ולמד לנגן בו. בשנת 1962 החל להופיע כזמר, כשהיה מלווה את עצמו בבוזוקי במועדוני לילה בקפריסין. אך הופעותיו נפסקו לשנה כשהלך לשרת בצבא קפריסין. צריך לעשות גם משהו למען המולדת, כך אמר.

כן, אנחנו נמשיך בשמח, סין אנטולי. למעשה, כמו כל הזמרים, הוא שר שירים של סטליוס, של מיטרופנוס, אתם תשמעו בהמשך כל מיני זמרים, וזה אחד מהם. אז בואו נשמע מההתחלה, אבל כן, אני רוצה גם לתרגם, אז בואו קודם כל נתרגם, ואחרי זה נחזיר להתחלה. במזרח, במזרח הוא מצייץ במתיקות, במזרח הוא מצייץ במתיקות, אוח, הזמיר מצייץ במתיקות, והוא אומר לי, הוא אומר לי בצער רב, הוא מספר לי, מספר לי איזה סוד, הוא אומר לי, אומר לי בצער, מר, הוא מספר איזה סוד במזרח, במזרח, במזרח ילד כהה, הוא לא יכול לפקוט והוא שר כל הזמן. הוא אומר לי, אומר לי בצערה, והוא מספר איזה סוד, במזרח, במזרח, בנו תיאודוריס, הוא פותח את הדלת, וזה יום ראשון, הוא אומר לי, אומר לי בצערה, אם הזריחה תבקש משלה, הסנונית הגיעה לחצר, הוא אומר, אומר בצער רב.

היידה פלמקיה, כולם כולם במחיאות כפיים לטריפונס. מקדישה לך מרים אבו בר.

0: השיר הזה דוד ירין מבקש להקדיש לך נורית פלד, לך למשפחתך ולנכדים היקרים, מוקדש לך גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני.
1: היידה ברגרדש ממולדת מגבס ועוד בשיננה שר מכל הנשמה והם רוקדים ברחבה.
0: כן, הוא ביקש שיר בעברית של טריפונס.

שיגליקה, מקדישה לך ברם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני.

בשנת 1966, והוא בן 22. הייתה שנת המפנה בחייו. בדיוק אז, לאחר שנתתי שנת שירות בצבא של קפריסין, שם עשינו אימונים ולמדתי איך להחזיק רובה, הופעתי במלון בערים שהיה מלא בתיירים מישראל ומשחזר. אחד מהם שאל אותי אם אני רוצה להופיע בארץ. בטח שאני רוצה, חלמתי על ירושלים, ומצאתי את עצמי מופיע בחיפה, הכי קרוב כאן לקפריסין. טריפונס התאהב בישראל ממבט ראשון. הוא הוזמן להופיע בקפה אתונה בתל אביב במשך 3 חודשים. השכר שהציעו לי מפתה לעת עתה, אמר, וניסה את מזלו בתל אביב. שם הצעת עבודה אחת הביאה עימה עוד ועוד אחריה. היי דברי, טריפונס.

שרפי, תשרפי חיים עד אפר, קדימה אל הרגליים, ואני גם לא אגיד, תפתפי את התרופה לתוך הנשיקה שלך, עם המילים שלך, אני אשתה את זה כמו מים. תשרפי, נשאר לי לב אחד, אשר עבורך עדיין פועם מכאב, תשרפי. אם אי פעם מבלד מחדש, זה יהיה רק בשביל לאהוב אותך, תשרפי באש, תעשי ממני פחם אהובתי, ואני גם לא אגיד אך, תשרפי את הזיכרונות הישנים שלנו, והדמעות שלי, אני אשתה אותם כמו מים.

כן, חברים, מי שלא מרגיש טוב, במקום לקחת כדור, פשוט מדליקים את רדיו דבש יווני, והכל עובר. רק שמח פה ברדיו דבש יווני, והיום אנחנו עם טריפונס.

יש לך גוף ערבי. שבת שלום לברי, מסיקה מברוקלין, שולחת עד לברוקלין בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני. כמה התגעגענו. אני אתרגם ואחר כך אשמיע מההתחלה. יש לך גוף ערבי ועיניים שחורות וקסומות. האם שילדה אותך לבטח הייתה צועניה. יא חביבי, יא ללילי, תרקדי לי, צפתתי לי. את כל כך פרטנית. אהובתי, פלחית ערבייה, יא חביבי.

טריפונס התחיל לעבוד בקפה אתונה, והצעת עבודה אחת הביאה אימה לעוד ועוד אחריה. לאחר מכן קיבל את ההצעה להופיע 6 חודשים במועדון אריאנה ביפו, הוא הסכים, ולבסוף נשאר שם כ5 שנים. באריאנה שמע אותו שר המפיק הגדול חיים סבן, שהפך למנהל הראשון שלו, והציע לו חוזה ל4 שנים להופעות בקונצרטים. הוא הציע לו שכר כספי כפול ממה שקיבל עד אז. למרות שהיסס לעזוב את מועדון הלילה, בו זכה להצלחה רבה, בכל זאת קיבל את הצעתו, ומכאן והלאה החלה דרכו בדיסקוגרפיה. למי שלא יודע מה זה דיסקוגרפיה, זה הקלטות שירים. כשהחל בשיתוף פעולה עם חברת התקליטים קוליפון, והקליט לאורך השנים יותר מ10 תקליטים. בואו נשמע מההתחלה. אוכי אוכי, קוקי נופוס סטני, איזה שירים. מקדישה לך שוקי פז.

ממשיכים בשמח, אז כפי שאמרתי עכשיו נשמע את טוקוקינו פוסטני ואת אוכיוכי, ושתמיד נהיה רק בשמחה, אמן. שלחת אליך מנשה סרנג'י, איפה את רוחה שלנו, אוהבים אותך.

או טרבומבה, טרבומבה, שמח ברדיו דבש שבני. מקדישה לך נמרוד היקר, אוהבים אותך ברדיו דבש שבני. מקדישים לך יורם, אני, לבלי, ריקי, ההורים היקרים שלך.

Whoop, whoop. הלאה. שמח ברדיו דבש יווני. גל לוי מטקסס כותב לי, ריקי, אם תוכלי להקדיש שיר לאשתי המהממת דורית שהצטרפה למאזינים עכשיו. המון תודה, גל. אז אני רוצה להקדיש לה את ממולט, מוקדש לך באהבה דורית, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ובמיוחד מבעלך היקר גל. אבל רגע, אני רוצה לתרגם ברשותכם. אל תדבר איתי עליה, אל תגיד לי לאן היא הולכת ואיפה היא גרה. אני רוצה שהיא תשכח, הפצע שלי לא יגליד כל עוד אני ממשיך לשמוע עליה. הדמעות המרות שלי מטפטפות ללב שלי, לא כדאי לבכות עליה יותר. גם אם חיינו שנים רבות ביחד, לעולם לא אגיד את שמה שוב, כי אני חש צער ובושה. אל תדבר איתי עליה, אל תגיד לי לאן היא הולכת וכאן היא גרה. אני רוצה שהיא תשכח. אתה שורפת ליבי עם כל הדברים האלה שאתה אומר, אל תפתח עוד פצעים נוסף על הפצעים הגדולים שכבר יש לי, לא כדאי לבכות עליה יותר. גם אם חיינו שנים רבות ביחד, לעולם לא אגיד שוב את שמה, כי אני חש צער ובושה. אז הנה מהתחלה.

השיר הבא אני שולחת עד ברוקלין, אליך ברי באהבה, גם אליך גל מטקסס. גם ללוס אנג'לס אני שולחת אלייך שרה.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, היום אנחנו שומעים את ריפונס בשידור חי, 4 שעות שידור. אני כתבתי לכם בשבוע שעבר שאין הרבה שירים לפריפונס, ואני לא יודעת אם יהיה שידור מלא, והיום אני לא יודעת אם אני יאלץ להוציא כמה שירים, אולי אפילו הרבה, כי חרשתי את היוטיוב ומצאתי, הוצאתי כל מה שיכולתי. אז הנה, פומה פומה בשבילכם, אז הנה מגיע.

ממשיכים בשמח מיד דקרי. כן, יש בעיה עם שמות השירים, הם לא כתובים נכון ופשוט קשה לי לתרגם.

שבת שלום לגילי משולם שהצטרף אלינו, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, טריפונס ביחד עם יאל גולן, פיצי ריקה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על טריפונס. בתחילת דרכו בישראל שום דבר לא ניבא לו שכמה שנים לאחר מכן שמו יכתב באותיות זהב על הכרזות של מועדוני הלילה, ואנשים התאספו באלפים כדי לשמוע אותו ולהרגיש את האנרגיה המדהימה שבה הוא מילא את הבמה. הופעתו הראשונה הייתה עם הזמרת האנגליה מרי הופקין. אתם זוכרים אותה? היא ייצגה את אנגליה באירוויזיון ב-1970. בנוכחות 12,000 איש. הלכתי לשם עם תזמורת של 5 אנשים והיא הגיעה עם 14 איש, אמר טריפונס, ותיאר את החרדה שחש כאמן צעיר. הייתי בחדר ההלבשה שלי, ובזמן שמרי הופקין שרה, בשיר השלישי המנהל שלי אמר לי תתכונן לעלות, ואז שאלתי את עצמי למה, והוא ענה לי, אתה לא שומע מה קורה בחוץ? אנשים קראו את השם שלי בצורה קצבית. אז עליתי לבמה והמשכתי לשיר בעצמי, שם הכל התחיל, אמר טריפונס. מאז הצעה אחת הובילה לאחרת, עסקאות התקליטים גדלו, והוא שיתף פעולה עם האומנים הישראלים המפורסמים ביותר, תוך שהוא שיתף פעולה עם כמה זמרים יוונים, כמו דימיטריס מיטרופנוס, תמיסה דמנדידיס, פוליפאנו. אז בואו נשמע מההתחלה, פיצי ריקה. שולחת אליך גילי משולם. מוקדש גם לאישה של גילי, זוקי. והמון המון אהבה מהבעל היקר שלך.

אני מאוהב, אני מאוהב בבחורה צעירה, היא טירוף, היא טירוף, היא כל כך מתוקה. מצאתי את כל מה שחסר לי בזו, בילדה הצעירה הזו. הילדה הצעירה שלי, הילדה הצעירה שלי, אני אשתגע. אם לא אראה אותך, ואם אני לא אנשק באהבה את השפתיים המתוקות שלך, בעיניים שלך, מצאתי את כל מה שחיפשתי. תגידי לי, שלא היית מחליפה אותי בשום דבר, ושלא אכפת לך מפרש הגילאים בינינו. אני מאוהב, אני מאוהב בחורה צעירה, היא טירוף, היא טירוף, היא כל כך מתוקה. מצאתי כל מה שחסר לי, בזו. הילדה הצעירה הזו.

ממשיכים בשמח. אוח, איזה שירים. את השיר הבא כל משפחת אדון רוצה להקדיש לגבר שבבית, שמעון דדון היקר, מנגס, אוח, אוהבים אותך שמעון, מקדישים לך.

איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי 2023, באולמי מטרופול, קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30 בערב, יאני סטסיוס, רוניוס הכנר, ועוד זמרים נוספים מיוון, ליווי של 5 נגנים, כל זה ביחד עם תחרות תחפושות נושאת פרסים, המקום הראשון, טיסה לאתונה. אז כדאי לכם, כדאי לכם למהר להתקשר 052-4-888-108, ושוב, 052-4-888-108, גם אני אהיה שם ואני מחכה לראותכם, אז קדימה, תתקשרו. תתקשרו.

פתחתי באר בגינה שלי כדי שניתן יהיה להשקות את הציפורים, כדי שתבואי יומם ולילה כמו טיפת מים קטנה, בת לילה אחד עם הרוח. וליבי נאנח, אמרתי לך צהריים טובים בגעגוע, ואמרת לי להתראות, דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. דברי איתי, דברי איתי, אלוהים, איך אוכל לשכוח אותך? דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. שתלתי דשא בפתח הדלת שלך, שיהיה לך צל וקרירות, והגעתי לפני שהירח השתנה, להביא לך חום. לקחתי אותך בעלייה אל השמש, בסמטאות הרחובות, אבל הגיע קור ורוח, ולא הדלקתי לי אש. דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. אלוהים, איך אוכל לשכוח אותך?

בפרק הזמן של הופעותיו והצלחתו באריאנה, חזר לקפריסין לשבועיים כדי לפגוש את משפחתו במהלך שהותו הקצרה באי. ביקרה אותו אשתו של בעל מועדון הלילה של אריאנה, על מנת להביאו לחתום על חוזה של שיתוף פעולה, והציע לו מקדמה של 5,000 דולר. אריאנה הייתה אז מלאה באופן מחניק בפטרונים יוונים ויהודים במשך 7 ימים בשבוע. שרתי פולק, רבטיקה, עברית, הכל הכל, בזכות גוון קולו המיוחד של טריפונס ומיומנותו הייחודית בבוזוקי, זכה לפרסום נרחב ולהצלחה גדולה בישראל, במיוחד בעשורים של 1960 עד 1970. הישראלים התייחסו אליי כמו לסטלוס קזנג'ידיס, אמר טריפונס. הוא המשיך בהופעות ברחבי ישראל. לאיתו הגדול באותה תקופה היה דרלד הדה, אותו השמעתי לכם בתחילת השידור. אותו הוא שר גם בסרטו של ג'ורג'ו ודיה, אריאנה. יחד עם זאת, סצנות קיצוניות של הערצה כמו משיכת שיער ונשיקות ידיו הפך לאירוע יומיומי. כפי שהוא מתאר זאת בכך, שמעריץ אחד ביקש את ציפורן הבוזוקי שלו כמתנה לתליון על צווארו. אחר כך ביקש לכתוב את שמו על קברו, אחר ביקש לכתוב את שמו על קברו, ואדם נוסף צילם אותו ועשה לו דיוקן פסיפס שערך לערך שנה של עבודה. ציון דרך מיוחד בחייו היה תרומתו של טריפונס לשמחת חיילי ישראל במלחמת יום כיפור בשנת 1973. הוא ביקר במחנות ובבתי חולים ושימח את האנשים בשיריו. הוא אף התיידד, כפי שציין, עם האלוף הידוע ולאחר מכן שר הביטחון של ישראל משה דיין. בנוסף ביצע קונצרט לכבודה של ראש הממשלה ישראל דאז גולדה מאיר. את השיר הבא אני שלחתי אליך.

חברים יקרים, חברות יקרות, דודי ירין רוצה להזמין אתכם ביום האהבה, 14 לפברואר, יום שלישי, במסעדה הלבנונית. ערב שכולו אהבה.

טריפונס המשיך בהופעותיו ברחבי ישראל, לאיתו גדול באותה תקופה היה דרלדדה. כן, אני סיפרתי לכם את זה, אבל יחד עם זאת, גם זה סיפרתי בעצם. אז רגע, אני אמשיך. איפה, לא סיפרתי לכם. הנה, בתום יום כיפור חזר טריפונס למשטר של הופעות, כולל גיחות לארצות הברית, שהפעם שום מלחמה לא קטעה אותן. כך עד שנות ה-80, כששיחת טלפון מפתיעה הגיעה אליו, על הקו היה לו אחר מאשר אריסן, המתחרה הבכיר מפעם, שהזמין אותו להתארגן.

להיפגש עמו במלון שבו התארח בתל אביב. בשנות ה-80, לאחר נוכחות רצופה של 14 שנים בישראל, הוא החליט לעבור לארצות הברית על פי הזמנתו של אריסן. הוא הקים שם להקה בת 8 נגנים, Alpha Music, אורקסטרה, שהופיע בבתי מלון, אירועים ומועדוני לילה שונים, לשם נערו אנשים בני לאומים רבים לשמוע אותו. בארצות הברית לא חסרים יוונים, אומר טרייפונס בחיוך. בתום ההופעות אצל אריסן הוזמן טריפונס להופיע בטורונטו, ומבלי שתכנן כך, היציאה מארץ לשישה חודשים התארכה ל-30 שנה לערך. הוא עבר לארצות הברית לצמיתות עם משפחתו, במיוחד לברוקלין, ניו יורק, כדי שילדיו יוכלו גם להשלים את לימודיהם. אבל עם גיחות לישראל להופעות בפני הקהל האוהב והמתגעגע, ובד בבד עם המתנה לגרין קארד. שיר הבא אני רוצה להקדיש לך, רחל. אני לא יודעת את שם משפחתך, אשמח אם תכתבי לנו.

נעשתה פסילה גבוה מעל החלונות, גבוה מעל החלונות, הם שני גשרי גבות, עיניים גדולות ושחורות, מוצסות עם חלב. את עוצמת את הריסים שלך ולא נותנת לי לעבור. למטה, בגינת הירק, יש 12 שליחים להשקות את האירין הקטנה בדבש, אבל היא לא רוצה. את עוצמת את הריסים, לא נותנת לי להיכנס.

תקווה שי, ואני משתדלת לקצר את השירים ולא לפסוח על שירים, כי חבל לי פשוט לפסוח על כל שיר של טריפונס. והנה השיר שמקודם סיפרתי לכם, שיר של טריפונס לצד אלונו לארצ'יק והתזמורת של זוזו מוסה משנת 1985.

שר גם לצידו של אביו פנחסוב, לא רק עם אלונו לארצ'יק ועם זמרים נוספים, אז הנה אביו פנחסוב. פנחסוב.

נשאר את השיר הבא, כולנו פה ברדיו דבש ואני רוצים להקדיש לך, אם אתה עומרי. לא באיכות מי יודע מה, אבל אי אפשר לפספס כזה שיר.

Shoot.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כשנשאל טריפונס מה היו יחסים בינו לבין אריסן, שהיה מתחרה הוא הבכיר דאז, טריפונס ענה בעברית שוטפת ובמבטא יווני עם כמה טעויות דקדוק נסלחות: אריס מעולם לא היה חבר שלי. מתי שמעת עליו לראשונה? כשבאתי לארץ ב-1966 ודיברו עליו, לא ידעתי מי זה אריסן. ההיכרות בינינו התחילה לא הכי טוב. ערב אחד, עוד כשהופעתי בקפה אתונה, אמרו לי שזה שיושב בפינה זה אריסן, ואיתו הייתה אליזה הזיקרי. אחרי חודש הייתה לי הפתעה, פתאום התחילו לשדר ברדיו את בום פאם, אחד השירים ששמע בהופעה שלי. הוא גנב אותו ממך? אפשר להגיד כך. כן, אני השמעתי לכם בתחילת השידור את השיר בום פאם, רק חבל, כמו שאמרתי לכם, שזה לא היה הקלטה באולפן, וזה היה רק בהופעה חיה, וזה היה נשמע גרוע. עד שהגעתי לארצות הברית, לא היה בינינו שום קשר, ציין טריפונס. אריסן הזמין אותי להופיע במשך 6 חודשים במועדון סירוקו שלו, בניו יורק. אז באתי. איך היה? לא תאמין, אריס התגלה לי כבוס מאוד מאוד קשוח. אפשר היה לראות עליו קנאה ממש, סוף הדרך. פעם תפסתי אותו איך שסגר לי את המיקרופון תוך כדי שירה. בוא תשיר ככה במקומי, אמרתי לו, והוא ישר פתח את המיקרופון. לפחות עם הכסף הוא היה בסדר. אריס כבר היה מסובך בסמים? לא ראיתי אותו כך. הוא לא עשה כל הזמן תנועות, אבל הוא עשה כל הזמן תנועות עם האף. אולי זה היה סימן. עצוב איך שסיים את החיים שלו. זה בן אדם שלא ידע לשמור על עצמו. ותראו מה קרה לו בסוף. בסך הכל היו לו חיים לא קלים, אמר טריפונס. כשהופעתי אצלו, בעיניים שלי ראיתי איך האנשים, אנשי המאפיה, ישבו לו על הראש. לא חששת שגם אתה תסתבך? לא היה לי ממה לחשוש. תמיד ידעתי לשמור על עצמי. תודה לאל, עם שורשים כמו שיש לי, אי אפשר ליפול, ברוך השם. יש לי אופי מאוד מאוד חזק. טריפונס, ביחד עם הבת שלו. מקדישה לך איציק דלי.